0: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
1: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku, dan Allah ka je ka duba fassarar qul a'udhu birabbil falaki da nasi ka ji me ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu qulli qulli in sun yi qulli, wa min sharrin naffathati fil uqadi, wa min sharri hasidin idha hasada, ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله رب الناس وبنجيج متاني كجبا إن أنيما وبنجيج متاني كتن شر متاني نو والله ما لنا أدم دولك نيما الله يصدق كن شر نفا إن أدم يساك أجب فاسي كاي دكسكيب شيسا يче مالك الناس Allah shine mamallakin mutane, mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutun din. Ubangijin mutane, abun bautar mutane, ilahin nas, karama min sharrin aljani khannas, wanda yake sa mutun waswasi, har aljan aka ce ka ne matsali, duk wani ciwon waswasi, duk wani je kaka dawo taraddudi, Allah ka raba ni da shi. Min sharrin waswasin khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yace ina neman tsari min aljinnati wan nas, daga mutane da kuma aljanu. Dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum, sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara. Malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne, ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba, me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba, me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba, me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba, me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza. Kamar indirectly you are challenging Ubangiji tabaraka wa ta'ala, me yasa ya ba da wani bai ba wani ba. Kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka raba rayuwa tsakanin su, dole mu yadda da individual differences. Misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, amma wancan dogo ne wannan gajere ne, amma fa kun yanda dole kai hakuri, wancan siriri ne wannan mai kiba ne, kuma ba a taba tamun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba, haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirirance, wannan kuma yi shi kosasshe bum da shi.
0: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
3: 96. Dangote Petroleum Refinery IPO still dey open, time don dey finish. You fit subscribe through Money Point, First Point POS, different banks them, fintech platforms, stockbrokers wey get carry go, and other approved channels them. Make you no forget say subscription channels the

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha
0: ne bijirarren tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
5: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
4: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
6: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
7: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaki da nasi ka ji me ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulli kulli in sun yi kulli. Wa min sharrin naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada. ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس أبنجد متاني كجبا إنا نيما أبنجد متاني كتنا شر متاني نو والله ما لنا أدم دولك نيما الله يصديك لشر نفا إننا أدم نساك أغبق باسي كاين دي كشكي شسا يتي مالك الناس Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsari duk wani ciwon waswasi duk wani je ka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi min sharrin waswasin khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara malamai suka ce ne hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba bani ba me yasa wani yana da kaza ni ban da kaza kaman indirectly you are challenging ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce na hanu kasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yarda dole kai hakuri wancan siriri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taba tamu tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama wancan yin shi a sirrince wannan kuma yin shi kosasshe bum da shi
6: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma